0: changé.
1: Pima kawe saka ale.
0: Pima kawe kati mama yo danje.
1: Yo kakate yo danse. Pendant yo kamofe yo la kamanche.
0: Avec